специална честитка или пожелба за нашите верни членови на македонската заедница. Среден роден ден му славиме на Симо Колачков, кој слави 100 години денес, точно 100 години, и Фана Услунис, неговата сестра, која слави 96 години. Ви посакуваме многу здравје, среќа, љубов, радост и уште 100 години исполнети со убави моменти. Нека ви се множат годините и секогаш да ги прославите своите најмили и македонската заедница. Среќен роден ден од сите наш македонската заедница за Аделајде и Јужна Австралија со песната Бисер Балкански.

Среќен денот на татковците, тие што се татковци и тие што не се, нека има добар ден. Малце со извештение или сообщение. Црквата денес не е отворена. Ќе биде отворена другата недела на 13 септември во 10 саата наутро. После црквата служба ќе прославиме за кафе или кекса, ако сакате, благи работи, 35 години републиката што постана независна. Тоа 91 година на 8 септември, 35 години. Сите се добре дојдени после црквата да го славиме главниот ден за нашата република. Другата понеделник 21-ви црквата ќе биде пак отворена и недела на 27-ми. Има уште други поважни за гласање за IGM или Генералното собрание. Немаме датум, се надеваме дека ќе биде во средината на октомври. И не заборавате Multicultural Festival ќе се одржи на 1 ноември, ќе ви јавиме за тие уште поќе во другите програми и на 7 ноември ќе има концерт. Татијана Лазарова ќе дојде од Мелбурн. Ако сакате да се купите тикети, јавате се кај Джорджина или Дајвид. Сите се добре дојдени. Имате добар ден и ќе се слушаме другата недела. Пријатно.

0: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800-181-227, одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Station sponsor.

0: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800-181-227, одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Station sponsor.

0: Описот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Station sponsor.

0: Описот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227, одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Station sponsor.

Кодене овде вак, извацивачот така вели, ако сме лоши ке не смели. И да чекаме ми рече, си да станаме со мече. Како така за два часа добивме и една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат. Кои изгубени германци, јас и мече бевме странци. Ако нобарот што

Веќе стапува на сцена, шмека една добра жена и во стилот негов светски в кома паѓа три женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми врати, зашто мене ми се мати, а мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Е, што да правам сега, да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да се